der kører til. Du ringer nu, du er nu, hvor du er min vej. Du ringer nu, du er nu, hvor du er min vej. Du ringer nu, du er nu, hvor du har. Du giver mig til, du kører dig, vi tager dig til mig.